One, two, three, four.

Ja, så er der med det stykke musik. Hver gang til velkommen. Mit navn er René Larsen. Jeg skal sidde de næste 4 timer her på Frekvenser og sende en masse god musik ud til jer lytter. Og så vil jeg se, hvad I siger, om det er godt eller ej. Det vil tiden vise sådan løbende. Der bliver alt fra gammelt til nyt musik her i denne her udsendelse. Jeg har blandet posen godt og grundigt her i de næste par timer her på Frekvensen. Du ved, rigtig god fornøjelse med Rødovre-kanalen, og det er det selvfølgelig Kaffehjørnet.

Jeg har fundet lidt Mono Talking, jeg har fundet alt muligt andre sjove, spændende musikstykker, så bliver selvfølgelig også lidt filmmusik indimellem her i min udsendelse her de næste fire timer her på Rødovre-kanalen.

Og det første stort musik, jeg egentlig tænkte på at lægge ud med, det bliver et med Van Harbo, der kommer her med det her nummer, der hedder Movie Star, her på Rødovre-kanalen.

0: Movistar sang ham her. Han hed Harbo i det her flotte nummer. Før omkring 80'erne, der kom frem med det her nummer her. Det er helt tilbage fra 1975, da han kom med det her gigantiske flotte nummer her. Vi fortsætter med et stykke musik mere, med, og det er filmmusik stadigvæk, vi tager i den her udsendelse. Det er et nummer, der hedder Queen of May, som kommer her.
1: I'm so tired of pretending. Where's my happy ending? I followed all the rules. I drew inside the lines. I never

Her fik du et nummer med selveste gode gamle Beatles, nemlig nummer Help, efter fuldt, eller først var det selvfølgelig Bamarama, der sang det her nummer, der hedder Help. Og så tænkte jeg på, at jeg vil lige have Beatles ind over os med deres nummer her, Help. Og jeg tror, vi bliver lidt i Beatles' verden lidt endnu, for vi skal over til et andet flot nummer med The Beatles, tror jeg, og det er fra 1971, da de kom med det her nummer. Det hedder nemlig Let It Be.

Her var I så selskab med gode gamle Opus med det her nummer, der hedder Life is Life her på Røde Kanal, og det er helt tilbage fra 1900. Og ja, det kan jeg ikke helt se på pladen. Jo, det står vist her. 1984, da de kom med det her gigantiske flotte nummer her, Opus her. Opus, de lavede jo en del andet musik, og om det er godt eller dårligt, det ved jeg ikke rigtig. Jeg har ikke hørt så forbandet meget af deres musik her. Vi skal lidt videre med musikken. Vi går over til en anden gruppe nærmere. Det er, jeg tror, så vidt jeg ved, så er noget med, at de hvis nok brødre. Det er nemlig Modern Talking, der kommer her.

Her fik du så et nummer, der hedder Guardian Angel, nemlig med gruppen Masquerade, og det er et nummer helt tilbage fra 1983, da de kom med det her gigantiske, flotte nummer. Og før det, der fik du så Phil Morning Talking, og det var tilbage i 1985, da de kom med det her flotte nummer, der hedder Sherry Sherry Lady. Og Morning Talking har blandt andet lavet rigtig, rigtig mange flotte stykker musik, synes jeg i hvert fald. Og det ene af dem, det er blandt andet det der Blood & Louis, som jeg måske kommer tilbage til lidt senere i min udsendelse i dag her. Det vil tiden vise. Vi skal lidt videre med musik. Vi skal gå tilbage til 1984, nemlig med, hvad hun hedder, Laura Brannigan, der kommer her med et nummer, der hedder Self Control. Her på Røde Kanal, du lytter til Kaffehjørnet.

0: det er også selskabet med Laura Braugang. Det her nummer, der hedder Selvkontrol. Her på Rørgang, du lytter til Kaffehjørnet. Og jeg fortalte godt nok, det var et nummer fra 1984, der kom med det allerførste gang. Men det her nummer, det var et 92 nummer remix nærmere, som de lavede i 1992. Rigtig flot nummer faktisk var det her. Vi skal lidt videre med musik, men jeg tror lige, vi snupper sådan hende her allerførst.
1: Hit, hit, party on. Du lytter til FM Stereo.
0: Og så skal vi straks over til en anden herre, nærmere Michael Jackson. Nej, det er det jo sådan set ikke. Det er en, der hedder Rhea Langowicz, der har fortolket mange af Michael Jacksons numre. Blandt andet har han lavet den der I'm Bad om til Fat og så mange andre sjove ting. Jeg har fundet det nummer, der hedder I'm Fat, som kommer her. Du lytter til Rødderkanalen. Det her, det er Kaffehjørnet.

Ja, Who's Fat sang ham her, han hedder Weir Langevich, eller noget af den stil, det er mærkeligt sjovt nummer, navn han har. Han kom med en masse sjove nummer med Michael Jacksons især, han fortolkede på andre måder. Og her var en af dem, det var den, der blandt andet hed I'm Bad, som blev lavet om til I'm Fat. Og det sjove er, at det var dengang, hvor man havde MTV og sådan ting der. Og når man sad og så musikvideoen, der så man, at han kom gående stille og roligt. Lige Michael Jackson, lige pludselig blev han pustet op og var en rigtig tyk mand her. Og så begynder han at synge alt det der. Og der skete mange sjove ting i de der musikvideoer dengang der. Dem ser man jo desværre ikke så meget til mere. Vi skal lidt videre med musikken. Vi skal over til noget andet slags musik. Vi skal en smut ud i rummet nærmere med Video Kids, der har lavet det, et nummer, der hedder Do The Rap, som kommer her.

0: Her var vi tilbage i 1988, da de kom med det her flotte nummer, der hedder Rocksteady Crew, eller det hed gruppe i hvert fald, der hedder, og nummeret hedder Hey You Rocksteady Crew. Rigtig flot nummer fra dem, og den er der gået mange, dem, de har lavet rigtig mange flotte numre i tidernes morgen, og her var et af dem her. Vi skal lidt videre med musik, men først tror jeg lige snupper sådan en som denne her.
1: Hit, hit, radio, du lytter til FM Stereo. Rødovre kanalen, 105,9.
0: Og så skal vi smutte over til Melanie C, der kommer her med et gigantisk flot nummer, synes jeg i hvert fald. Og nummeret hedder Nothing Star. Her på Røverkanalen, du lytter til Kaffehjørnet.

Her er Melanie C. med det her nummer, der hedder I'll Turn to You, som ikke, som jeg sagde, Nothing Star, som kommer her lige om et lille øjeblik her.

Sådan er det, når man sidder herinde og koger, så kan man godt komme til at trykke på de forkerte knapper, og det kom jeg til her. Det var nemlig det her nummer, der hedder I'll Turn To You med Melanie C. Du lytter til Rødovre-kanalen, det er det kaffehjørnet, helt frem til kl. 18.00.

Det her, det var selvfølgelig god gamle Melanie C med det her nummer, der er Nothing Star. Og vi skal lidt videre med musik. Vi går over til et andet flot nummer. Et lidt nyere et. Det bliver nemlig et nummer, der hedder Persian, som kommer her.

Det var altså en herre, der kalder sig for, så vidt jeg ved, noget med et scotchern eller noget af den stil der, i det her nummer, der hedder Perfect. Rigtig, rigtig flot nummer. Og så husk en ting. Den, I har kær, det er den perfekte, I har fundet, og sådan er det jo altid. Sådan vil det jo være. Vi skal lidt videre med musikken. Vi skal over til et andet nummer. Jeg har fået et musikønske. Jeg er ikke så meget for musikønsker her i denne udsendelse, men jeg har fået et ønske alligevel, og det er nemlig med selveste Sir Cliff Richard, der kommer her med det her nummer, der hedder Hold On. Du lytter til Rødovre-kanalen. Det er det, kaffehjørnet.

Her var selvfølgelig i selskab med gode gamle Queen og med Freddie Mercury og hvad han hedder, det er jo han er gode gamle David Bowie, der sang det her nummer, der hedder Under Pressure. Og det er faktisk fra en film, der hedder Flash. Den kommer faktisk fra jer. Ja. Du lyder til Røde Kanalen, det er det kaffe, og allerførst tror jeg lige, vi snupper sådan en her.

Det er lige hvad du gør. Du lytter til Rødderkanalen. Det her det er kaffe, som du lytter til helt frem til klokken der 18.00. Og det du lytter til lige før, det var selvfølgelig Melanie C. Men det her nummer der, det bliver aldrig det samme igen, eller never be the same again her. Du lytter til Rødderkanalen, som jeg fortalte, og det her det er kaffehjørnet. Og nu skal vi have to flotte numre i rap med, hvad hun hedder, Belinda Carlisle, som kommer her.

Her fik du to flotte numre i rap med de gyldne løver. Det første, det var selvfølgelig, hvad det hedder, Jeg er ikke som de andre, som faktisk passer meget godt til mig. Og så her var det det her nummer, der hedder Hjemmebrænderi. Og så husk, at det er forbudt at brænde selv derhjemme her. Vi skal lidt videre med musikken. Jeg tror, vi snupper et med, hvad han hedder.

hvis den bare lige gider nu, driller teknikken, kan jeg se. Det er et med, hvad han hedder, Ted Edel, der kommer her med et flot nummer, der hedder Jeg vil bo på Vesterbro. Her kommer Ted Edel.

0: Vester Bro.
1: Jeg kan ikke forstå, hvad han hedder. Jeg er Ted Edelmann, tror nok, der han hedder. I det her nummer, der hedder Jeg vil bo på Vesterbro. Rigtig, rigtig flot nummer fra ham her på Rødovre-kanalen. Og så tror jeg lige, slutter af med det sidste nummer for i dag af dansk musik. Det er, hvad de hedder... Det er Rudsfeldt og Kreutzfeldt, der har et eller andet problem. De ved det godt, men hvorfor spørger de så hele tiden? Men her er i hvert fald Rudsfeldt og Kreutzfeldt med det her nummer, der hedder Jeg ved det godt.

0: Kålfeldt og Kålfeldt. Jeg ved det godt. Fra 1983, der kom med det her gigantiske flotte nummer her. Og det er det selvfølgelig Rødovre-kanalen, du lytter til Kaffehjørnet her på Rødovre-kanalen. Og det gør det helt frem til klokken, der 18.00. Vi skal lidt videre med musik. Vi skal over til nogle af de der, jeg har taget fordanskninger af med blandt andet Otto Brandenburg, og så med, hvad de hedder, om det er Ted Edelmann her. Men allerførst tror jeg lige, vi snupper sådan en som denne her, inden vi fortsætter.
1: Hit, hit, radio. Du lytter til FM Stereo. Rødovre-kanalen 105,9.
0: Det første stykke musik, jeg valgte, eller jeg havde taget som en oversættelse, det var faktisk, hvad han, Otto Brandenburg, oversat den, der hedder Sukiyaki, som er en japansk sang. Og den synes jeg faktisk, vi skal have her. Her kommer Kou Sakamoto med Sukiyaki.

0: Det her, det er jo selvfølgelig gode gamle John Denver med det her nummer, der har Take Me Home Country Road. Faktisk var et nummer, som også var blevet fordansket. Det var med ham, der hed Ted Edelman, der lavede det her nummer der. Og det fik vi jo kort tid lige efter det nummer, der hed Sukiyaki med Koji Sakamoto. Du lytter til Rødovre-kanalen. Det her, det er Kaffehjørnet. Det lytter helt frem til klokken der 18.00. Jeg tror lige, vi skal have sådan en her, inden vi fortsætter med mere musik.
1: Hit, hit, party on. Du lytter til FM Stereo. Rødovre-kanalen 105,9.
0: Og så tror jeg, vi snupper et nummer med ham der Plastic Bertram, som han hedder. Og hvad nummeret hedder, det ved jeg ikke. Det vil jeg ikke sige. Der er ikke rigtig kat i franske sprog. Jeg kan knap nok engelsk, og jeg kan knap nok læse dansk. Så derfor vil jeg ikke fortælle, hvad nummeret hedder. Her er i hvert fald Plastic Bertram.

Her er sikkert så gode gamle plastikbær sammen i det her flotte nummer her. Og hvad nummeret hedder, det vil jeg helst ikke fortælle eller sige, for jeg kan ikke det franske. Jeg tror, at hvis jeg fortæller, hvad nummeret hedder, så vil jeg løbe skrine fra mikrofonerne her, så derfor vil jeg bare lade som ingenting og lade nummeret gå videre. Vi skal lidt videre med musik. Vi skal over til en anden gruppe nærmere. Vi skal nemlig over til gode gamle Queen, der kommer her. Du lytter til Rødovre-kanalen, det er det kaffehjørnet.

Her var vi i selskab med gode gamle Queen her i det her nummer, der er Wristband og Rasputin eller den stil der, som nummer hedder. Og det er et nummer helt tilbage fra omkring 1975, da de kom med det her gigantiske flotte nummer her. Queen har jo lavet rigtig, rigtig meget flotte, mange flotte numre i årenes løb, imens Freddie Mercury var til. Og da han døde, ja, så lavede de jo ikke rigtig så meget mere musik desværre. Sådan er det jo. Vi skal lidt videre med musikken. Vi skal faktisk over til noget helt, helt andet musik nu her. Vi skal nemlig over til lidt filmmusik. Vi skal nemlig over til, hvad hun hedder, Selma Goldmark, der kommer her med et af hendes flotte numre, synes jeg i hvert fald. Jeg tror bare, at jeg spiller nummer, så fortæller lidt om nummer lige efter det her.

Her hørte du så Shall We Go med de to flotte numre. Det sidste her, det hedder selvfølgelig How Does Feelings To Be Forgotten. Ja, hvordan føles det at blive glemt? Det er noget underligt noget. Jeg tror ikke, man sådan bare lige sådan bliver glemt, men altså, det følte hun måske, det her nummer her. I hvert fald rigtig, rigtig flot nummer. Selvom Goldmark har jo lavet rigtig meget flot musik i Tidernes Morgen, og hun har også været med i en hel del film, hvor man godt kan få lov at grine lidt af dem, i hvert fald en gang imellem her. Blandt andet har været med i det, der hedder Magi efter Waverly Place, og Magi på Waverly Place, og så en masse andre sjove film her, som hun har været med i. Vi skal lidt videre med musikken. Vi skal over til en anden dame, men vi skal nemlig over til, hvad hun hedder, Lady Gaga, der har været med i den film, der hedder The Star Is Born, og her kommer med et af numrene derfra. Du lytter til Rødovre-kanalen, det her, det er Kaffehjørnet.

Her fik du et gigantisk flot nummer med Lady Gaga. Rigtig, rigtig flot nummer fra hende her. Vi skal lidt videre med musikken, inden vi fortsætter. Jo, vi skal lige have et par nummer mere. Lidt filmmusik. Vi skal faktisk over til filmen. Den film, der kører på Disney, der hedder Can Rock 3. Og der får vi lige to numre derfra her i rap her. Det første kommer her. Du lytter til Rødovre-kanalen der. Det er kaffehjørnet. Så det skulle meget gerne komme her i hvert fald.

Det fik vi så to flotte nummer i rap med fra filmen Cat Rock 3. Og det første, det var faktisk et nummer, der hed Play It's My Day. Eller Play It's My Way. Og så var det her It's Brand New Day, som de sang i det her flotte nummer her. Vi skal lidt videre med musik. Vi tager lige et eller to numre mere, sådan en filmmusiknummer. Og det her, det er fra en film, der hedder Victoria, der hedder Stop, eller noget den stil. Det her kommer nummer i hvert fald. Her er det, du lytter til Rødekanalen, det er det kaffehjørnet.

0: Her fik du et nummer fra filmen Victoria, de der serier, der kører i fjernsynet. Det er nærmere over Nickelodeon, de kører de her film her med Victoria. Og det var et nummer, der hed Shut Up and Dance. Rigtig, rigtig flot nummer fra dem her. Jeg synes, de har lavet rigtig, rigtig meget flot musik der i Victoria. Og mange af de der sjove serier, der kører lige for øjeblikket. Vi skal lidt videre med musik, men først tror jeg, vi snupper sådan en her, før vi fortsætter med lidt mere musik. Og så skal vi nemlig over til Modern Talking og Adele, der har lavet en duet sammen her. Men først denne her.
1: Hør så godt efter, din lille bisse. Det eneste, du skal tænke på, er...
2: Rødovre-kanalen
3: 105,9.

Her førte vi et gigantisk flot nummer med Adele og Morning Talking, nemlig det her nummer, der hedder Set Fire to the Rain og Brother Louie. Rigtig, rigtig flot nummer for dem, og jeg ved, Morning Talking og Adele har faktisk lavet rigtig mange flotte numre i tidernes morgen, og her var et af dem. Jeg tror, vi tager det nummer, der hedder Brother Louie med Morning Talking, inden vi fortsætter med lidt mere musik. Altså, det vil sige, at vi fortsætter selvfølgelig med mere musik, men her er det Morning Talking med det her nummer, der hedder Brother Louie. Du lytter til Rødovre-kanalen der, det er kaffehjørnet.

Her fik vi et gigantisk flot nummer med selve Mona Talking, nemlig det nummer, der hedder Brother Louie. Rigtig, rigtig flot nummer fra dem her, og jeg synes, de har lavet rigtig, rigtig meget flot musik i tidernes morgen. Og her var bare et af dem blandt andet her. Vi skal lidt videre med musikken. Vi skal over til noget helt, helt andet slags musik, tror jeg. Vi skal over til... vi skal over til noget andet musik. Jeg tror lige, vi snupper denne her allerførst, inden vi fortsætter her på Rødovre-kanalen.

Og af My Life sang de her, det her flotte nummer. Det var en gruppe, der kaldte for Art Supreme, eller noget den stil der, i det her gigantiske flotte nummer her, All of My Life her på Rockerne. Det er et nummer helt tilbage fra 1980, da de lavede det her flotte nummer her. Vi skal lidt videre med musikken. Vi skal over til en anden dame nærmere. Vi skal over til et nummer, der hedder You Say, som kommer her.

0: Her fik du to flotte numre i rap med hende der Laura Dedsken, eller hvad hun hedder, i det her flotte nummer her. Rigtig, rigtig flot nummer, synes jeg i hvert fald. Det første var selvfølgelig det, der hedder Youth Say, og så Risken var det næste nummer her. Og de begge to, de er fra cirka samme årstal, det vil sige fra samme plade, fra 2018, da hun kom med de her flotte numre her. Vi skal lidt videre med musikken. Jeg tror lige, vi snupper den her, inden vi fortsætter helt med lidt mere musik.
1: Hør så godt efter, din lille bisse. Det eneste, du skal tænke på, er...
2: Rødovre-kanalen
3: 105,9.

0: Her fik du så et godt, flot gammelt nummer, nemlig for Non Blondes, med det her nummer, der hedder What's Up. Rigtig, rigtig flot nummer for dem her på Rødovre, du lytter til Kaffejørn, og det gør du cirka et lille kvarters tid endnu, før jeg forlader den igen videre til Flow, som kommer her efter os her. Vi skal lidt videre med musikken. Vi skal lige, nu skal lige se her. Vi tror lige, vi snupper denne her, inden vi fortsætter helt nøjagtigt med musikken her.
1: Du lytter til lokalradio, det gør du da. Og det er hele Rødovres og omlæggende kommuners lokalradio. Rødovre-kanalen 105,9.

Hvis du så sendte Laura med det her nummer, der hedder Time After Time her på Rødovre-kanalen. Du lytter til kaffe, og det gør du faktisk cirka 10 minutter siden endnu, før jeg forlader den igen videre til Flow. Vi skal lidt videre. Vi skal have et andet stykke musik. Vi skal over til en gruppe, der kalder sig for, The Cars, der har den lavet et nummer, der hedder Drive, som kommer her. Du lytter til Rødovre-kanalen, det er det kaffe, Anna.

Jeg fik jo så gruppen, hvad det hedder, der hedder, så gør, som de hedder nemlig The Cars i det her nummer, der hedder Drive. Og så har jeg godt og vel ikke så lang tid tilbage i udsendelsen, før jeg lader den og giver den videre til de hedder Flow. Det sidste nummer, jeg har egentlig valgt at sætte på, det bliver med Demi Trosis, der kommer her med det her nummer, der hedder Goodbye, my love, goodbye. Og så vil jeg gerne sige tak for i dag og på genhør igen. Jeg er allerede tilbage igen den 28. i 8. på samme tid, samme frekvens her på Rødovre-kanalen. Og så skal jeg sende en masse god musik ud til jer lytter, så skal jeg hjem og finde en masse nyt musik og lidt anderledes musik, end det jeg plejer at bruge i hvert fald. Og du ved, have det rigtig fantastisk godt til, at vi høres ved igen. Husk en ting. Behandle dine medmennesker, som du vil have, de behandler dig. Og så har jeg bare at sige tak for i dag og på genhør.

Tak fordi du lyttede til din lokalradio, Rødovre Kanalen. Vores udsendelser slutter for i dag, og vi er tilbage igen i morgen kl. 14. Vi ønsker dig en fortsat god aften.